0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon på Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är det sommerferie. Vi på Elon Rødfoss har allt både stora och små trenger för att njuta late sommardager. Kom in på Amf i Rødfoss. Du finner oss i andra etasje. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe varje dag och på lördag har vi gratis vafflor. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon Rødfoss är för dig.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billig I sommar. I vart fall när du ska ha den mest klassiska sommermiddagen av dem alla. För nu får du 5 kilo frysta räkor för 499, nu kun 399. Och under räkorna kan du ha loff för 49,90, nu bara 29,90. Och I glasset kan du ha kolonihagen sparkling för 19,90, nu kun 14,90 plus pant. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

Ja, det blir lite extra spännande när lycketalet dyker upp, men bingon den kom på talet för lycketalet, alltså nummer 4. Efter 4 så har jag läst 24, 14 och nummer 2. Då handlar det om tre räcker och vi har 2000 kronor i premie. 28. 28. 46. 4, 6. 52. 52. 45. 4, 5. 56.